Okay. Ja. Ja, gerade. Nej, jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i ry, jo. Ja, okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra Gamle Ry af, jeg kan stoppe, ja, jeg mødte.